0: Nee.
1: Arrai.
0: Gewoon nog een bloed. Ik laat me kraal je kraal.
1: Arrai.
0: Baka, keer de loma uit. Shukran hai.
1: شكرا بياني اني لنا شكرا مرحبا
0: keer de loma uit.
1: امين دخل لنا شكرا مرحبا
0: Zo, arrai.
1: كمان تليفونات لنا هلا